0: प्रजां मे सूर्यो भाजो ददातु
1: अपैतु मृत्युरमृतं न आगन् वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु
0: वनस्पतेरिवाभिरशीयतागुं रेष च तान्नश्च चेपतेः
1: परं मृत्यो अनुपरेहि

0: पुरयेत् नस्त्वस्तिदा अभयंकरः
1: यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
0: उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात्
1: एते सह

0: सहस्रधारो अक्षितः
1: मे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
0: धनधान्यै स्वाहा
1: भूता प्रचरन्ति जिवान सम्बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
0: एभ्यो बलिं पुष्टिकामोहरामि मयि पुष्टिं पुष्टिपद।